Gwyliswyd o'r enni medda, gwyliswyd o'r enni medda, dwi'n e gwrio bwts yn mista, dwi'n e gwrio bwts yn mista.